0: Gör ett extra gott bilköp hos Åland Bil idag. Vi tillbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i extra utstyr på våra mest populära modeller som MG4, MGS5 och räckeviddetestvinnaren MGS6. Här får du moderna elbilar med lång räckevidde, hög komfort, mycket utstyr till svärt konkurrensdyktiga priser. I tillägg har MG 7 års nybilgaranti så ger det trygghet hela vägen. Vi har leveringsklara bilar på lager. Välkommen inom Åland Bil.
1: Studio Hellert har hållit till i Korsegata 8 i 8 år och blivit ett känt namn för dig som söker det extraordinära. I vår romsliga salong förenar vi skandinavisk minimalisme med internationell expertise, inklipp, farge och hårhälse. 8 år på samma adresse betyder att vi känner kunderna våra, byn vår och faget vårt. Med nöje utvalda produkter och tid till grundig konsultation sikrar vi ett resultat som är unikt för dig.
2: Mitt bästa barndomsminne, det var då jag första gången fick köra traktorn till bestefar. Jag var väl 5 och rakk inte helt ner till pedalerna, men gassen den var vid sidan av styret. Det lukta höj och efterpå så spiste vi mörk hemlighet.
3: I Lilleputthammer familjepark vid Hafjell skapas det nya minner varje dag som varer livet ut. Alla attraktioner är tillpassat barn under 9. Här tar någon sina första steg, någon kör sin första karusell och någon köper sin första is på egen hand. Beställer du på nett får du rabatt och egen fast track när det är kö vid ingången. Beställ på lilleputthammer.no.

0: покажи. Vattfaldan, va? Det är vad jag kallar en smak. Och så många fler. Så hade jag varit där, så hade jag sikrat mig det festivalpasset nu. Mens prisen ända är låg. Och så ses vi på jul. Men när jag ser dig gå hånd i hånd med han som förvar mig, då blir det vanskelig och fulla säng. Billetter får du på tikkio.com. Der kommer regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesunds Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesunds Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
1: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart Utleie Ålesund på Facebook.

0: Gör ett extra gott bilköp hos Åland Bil idag. Vi tillbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i extra utstyr på våra mest populära modeller som MG4, MGS5 och räckeviddetestvinnaren MGS6. Här får du moderna elbilar med lång räckevidde, hög komfort, mycket utstyr till svärt konkurrensdyktiga priser. I tillägg har MG 7 års nybilgaranti som ger dig trygghet hela vägen. Vi har leveringsklara bilar på lager. Välkommen inom Åland Bil.
1: Hos XL Bygg Roal på Vigra finner du ett brett utvalg av Husqvarnas verdensledande robotklippare som sikrar dig en perfekt plen utan att du tränger lyfta en finger och utan att du förstyrrar nabon. Så är du på jakt efter en robotklippare? Ta turen inom XL Bygg Roal på Vigra.
2: Gul container!
3: Hej, det är Jan-Erik från Sparebanken Norge, Jan-Erik där. Jag vill bara säga att nu finner du oss 70 steder över hela landet och fler ska det bli. Likväl är vi fortsatt lokalmarknaden här i Arendal. Och vi ska fortsätta att stötta byn vår, Øystad, Grane, Kulturhuset och andra som ger unga ett sted att höra till i närmiljöet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.